ye be ye kum anope na ya hwe ewrade nkwagye enanope ewrade akai wo sene tibia ne tie bia no ye kum na hwe ewrade sene tibia ne atibia no ema wabamu mu o bibia ho sensen nyame oka wo ho assist na ye womi debia ne ne ekosu ni pebrem na se tiasi no se unka unsangu bua

0: ampa ye de nisu obegu na ye de ehrusie etwa ampa ye da ye nyankopon no kwafo no a ode da fufuro yi acheyen ye da na sibebre se enade waye yadom ama adepa acheyen biem na enkwa egusu eweye mu eye nadom arakwa enunti ye da na se wo na doye ene na humo bro ene na basa kese a eda ye so ohwe wiemu a ati fefefe ye a eye nyame adomo adechie bia ne nyame ne osiesie ede ne manema eno nti se ade achiwo a kanya ho na de nyame ase na hyene no nyam ifi se o nyankopon ene aye ne sa fefefe ede amame ne o Eda na si bebre, odofo o yeko so, eden chian so, ema wa wofie ho, yasi nyamin shirao, na onka wo hon, sewo do pono, ato Word FM, na yebe din komo, yasi nyame, entine ni munchire, ya fre fo, ene, ye tie fo, enyi na, yasi nyamin shiramo, na onko sun kramo, sun shemo, sun momo, umbayin, ni amu ye nyi na remo. Yede nyame asi, ewo dafu fro ye, awo siyesi, na sene ye nyi na ye ni muno, Eya da aye nyina aye din komo ewo mu na ye ji adwen kire esanse o nyankopon wasiesie nyansa ewo bibiara etrim na abrebia ne sane a oje na djuma na oyipie sane ebeboa enipa eno nti ye bedi nkomo na abedwafo edika kire o mu adwen na wa ofie ho nso sane nyansa ye mfa ne bakofo otrim no ne enyame de bedum obia no nso na ode adom ye nyina tiefo nyina esanse asem baako betumi afiri wo nchen abeye obi yie eno nti enkan hye ne a obetse a ohun se nyame bodon wa kuma mu se frɛ na wonso kan bibi kire wadwen ma obi ntie bia no eduru ho no ma no wa frɛ na wa kire wadwen fefefe na onyame agyene no onyam yeda mo ase bebre nyame nhyira mo Kristo asafu mu nkomo ena ye nyina ye bedi mu nkomo na ya hwɛ ne a o nyankopon ebede bedum ye na ye nuanom a omo so ya sene emadwe dwumadie ba wo nchen ye da omo ase bebre ye da ye mame Florence mama Florence ye se nyame enhyira wo bebre ene wakuma pa ene opepa wo ma nyame adwuma ye da wase se onyame nso nhyira wonwuma so na enso abapa ena ye mame comfort appear mama comfort nso ye da na se bebre se ono nso okura nyame adwuma na ye nyina ye ba nan ne ye ebom ye da mama comfort appear ase dokaz appear mame eno no ye da na se bebre ena eye sofo mame sofo mame erama nyano ye da na se bebre sofo sofo yeda wasese odkan ye ho na oni ebo nan na ye ye nyame adwuma bom nyame nhyira wo ba bia wo sane wa boss obia de boa ye no nyame onhye ho mama mama ma na yeda ye nua ba ba ko nso ye nua sister Teresa ye nua ba ye nso wa kuma pa ma nyame adwuma a bre bia wo boa ma niam ekoso ofidue mu ha no etimi koso ye Nti ya da yenu ya ba Sister Teresa ni huka nene Mr. Kofi Wilson ya da wonga si se omu so ya si na ya boku ye ni ewo ni ya ye nyina mu afenso ya da ajumakuo bakuwa omu so ikura ya si na ya ye jumaibom eye akwa ba zorok eye jumakuo omu buwe nipa na omu kura ya sin se ni ebe ya jumadie ya ye di beba wo nchen na kwa bazaro kode ya tuwa se obia wo uhumfa wo na untumi enye untumi nye bibi ma wo hono omu wo homa wo fre wo mo anaya rea ekuta umu na untumi nye bibi ma wo hono omu beboa wo frase wo presha susuo ni umuja susuo nime bia no omu ye ni nina edeboa wo ema bibi ya kofefefe enti ufra omo a omo eno bebo anan na omo abeboa o yeda akwa bazork ase se omo ekura ya sin nyame nhyira om yo adofo se ne aye nimu no yedi nkomo Kristo asafo mu nkomo yedi nkomo senia onyankopon beto ne han ato nasem so ede amaye enam so enam so na nea obeka bi no etumi ebie asem no mu amama kwankyre ama metumi ede akotu anamon enunti ne di eye enkomo bia yato ne din se Kristo asafo mu nkomo enti no abri biara ye fa onyankopon asem bi na ya de atopro so na ya pensem pensem mu abiebie mu na ya hwɛ na gyina sie na ɔdomfoɔ no adom yɛn ama yɛn sɔre no na yɛnya bibi ekɔ bɔbra ɛno nti ɛbrɛ ne duru asɛ na mede kankan yɛ no frɛ fa wa ho atrofoɔ no na wo nso frɛ na kyerɛ wadwene sansɛ onyame ɛwɔ bibi ɛwɔ mu a ɛbɛboa yɛn na wo de adom yɛn yɛda ma se bebree Anopei ni a eda proso no ye befa no wo eye 2 Corinthians chapter 10 no ni aka verse 17 no na ye bie mu kakra na wate ase na ye di nkomo afri ho no 2 Corinthians chapter 10 verse 17 eno eye verse eso ena ye jina na ye biem kakra na afi abejwafo adimu nkomo kakra na wonso ne awoka e wo ho bia no na wonso wo de wadwen aba eno ntimi se bre no mema ye papa papa evangelist wo ye ntem na wakan amaye papa papa cho 2 Corinthians 10:17
1: na di oho aho ano ho no manu wa ho ane ho Awurade mu if we say enye de oyi ne ho aye no na ofada na emum de Awurade yi no aye no amen
0: amen ose ne a oho aho ane ho no won wa ho ane ho e wa Awurade mu na enye ne oyi na ye no e na
1: na enye de oyi ne ho aye no na ofada
0: na nye nipa na oyi ne ho aye no ene fata
1: na emum die Awurade yi no aye no
0: na emum mu ne Awurade eyi no aye no ye danyame ase ewo nasem mu wei eye nkomo a ye bedi anopae ose ne aho aho ane ho no onwo aho ane ho ewo Awurade mu na ne a oyi na ye ne nye ne ho aye ena oyi na oma onyankopon momu enyi no aye na no ena ye bedim komo na ya hwe nea onyankopon ewo maye anopai na menum se yenwie no na ye nyina ya ye adom na onyame adom no ebi niema bi so amaye na ye de kobo bra ye da mu nyina sese modom pono ato ha na ye nyina na ye di komo yi eno nti no wasi ni ahoa hoa no that means say odikaka o say ahoa hoa ene ne ema bi wo ho no mo a enso nyame ani se onipa wode ohumbeto ho so na wiase mu ne ema de hoa hoa wo ho na wo ye ne ema bebre na ose wo ahoa hoa bi a hoa hoa wo ho ewo Awurade mu na enye na wo wankasa wo ntumi nyi wo ho aye ne mmom onyame ne ma no nsa so e ma bibisi e ma yeyie bi efiri onyankopon nchen eba eno nti ahohoaho ano onyame mu ene fata na nkomo a ene epro yedi ewo fidue mu ha no se ahohoaho a nyame ama ye kwan se yetimi ye Awurade mu that means se nipa bi tumi eye e ma ne bro so ana a ensem fata ana se enipa bi ka na aye se wodi etwi obi ana so se odi bo akutia ana so se odi diatem empo se wogina se nyame anim na odi adanse ana se ohwahwa no ho ne nyame aye ama no no ai ka nyame se nke yenye ne fefefe no bi oho no mo a etumi eseye ana na ekwan be so e na ye nyina betumi aye ama na ahye nyame nu onyam na enko ye se asamu no nkomo no dance die no nka me di me huahua me hu ne nyame aya ma me nenso kwan bi so no yetie me nua bi enti no wo se me ya e wo se me hwe ne yie enumo na ye di nkomo esanse ye nyina ye nyepe ye nyina onyame wo adom ene ebra odima odasani bia enti no sempo onyame eye bibi ma wa na oka e wo se wohwe ye ananso se kano sania wakuma pebia enumo na ye pedi mu nkomo na abejafo aye krado yi na omo aboa ye sanse ye nsori mu ye nhia mu wo bebia no ye bibi ahyanyame na onyame a ewo se yehwe ye ananso se onyame aya mame nti no eka na meka obipo obimpo onkosu saa na ebeye no ananso sen eno nti ye da onyame ase ewo dan mu na yenum se onyame ebedum ye enti no me se bre no me ko eye menu abema Mr. Kofi Yeboa deken nyame nhyira wo se abre biara oye krado na nyame adwuma bia ekura wo no ohwe na oye wafamu de fefefe enenso wo ye ntem
2: amen
0: nyame nka wo ho na sene ankomo no etie no ahoho aho a bible se enka ye nye no wo onyame mu na sene etie na ye ye no a sene nka ufata se ye ye no ehye nyame no onyame
2: ebi ka no ye de asedema ye urade se de bia ono na etum ye bua ye na o ma ye tumi keka ye ho o ma ye sorry ba ne na ase nti the credit belongs to God sene ye ka topic here to me eye bibia no so the
0: that is an opay kra wo wo wo wo urade mu no
2: bibia wo num nsio bibia ne aho wo wo
0: amen
2: yeah and so ever baso the idea is that wo so a yankopo ayo adom a wo tie so nyame nya wo kese ne dura na wo so do contribution as wo so nto bo aba amen
0: amen
2: ti na se wo che se aho wo wo no e bi ni sei
0: yeah
2: Eh bebre komodie ne de dɔso pa eh bebre but say ye ye bibia no ye nyam fa nhye urade anim nyam so oh
0: amen
2: the scripture as the scripture says yeah if you want to boast boast only about the Lord so wa ho wa ho bia fa ho wa le ma urade kuto we de da bi fa ma urade and no kwa nkomo die wo se de mi di kaka no he and na meti meeting room on na papa kojo e kasa no kasa mi pa ma to ma koma so
0: yeah
2: wa say Europe yan heaven is second heaven
0: yeah
2: so no sa wo wa ni binu no
0: yeah
2: Europe inti o complete sentence no na me so me wo china sabu na be
0: na o twen so complete
2: yes no complete so ma ni e mi de inti o ka ya na o gusu kanu an o say Yankupon ayina dom wana sitim wa brambuyim wa Europe ha inti Europe inti se wa mfa Yankupo amba na o ka se eye mi kojo na se se ya wa ho ho anu anu inti 18 no aye ka ye no say den ka keyword ni den ka gina 17 but 18 amam wa ye complete o se wa ho ho bia English ni say for not he who comments himself is approved but who the Lord commends hallelujah
0: amen
2: into all cunning now what the credit in him on yankopon ah I'm say why me to one and me put me say mo kujo so na me ti table no bi na me wo meeting room ho into ni ni nyina na say sa na o say ye ti e di ahoho ahoho anu de ye ahoho anu de o so ho ahoho say yankopon ayo adom nanka wo a won sem fata sumuna suni pati se wo ade de fichere ti se wo wo a ohia ni bati se wo ah ubedi dia eden ukochini no akopa bi edi empo wa ma o ma me bi edi na na wo ma me ama o nyame akopon yakopon adomo ama we nye baabi asi me na we de baabi da we ka se papa bi ni o ba bi kuntokwa o si wudu fie ni dwom woni ba bi da ti e betu dwom gate na o si e ka o si abontin e mi sa mi fi da oka si sa ni pem fi se ba na yakopo e pita na se fu gina mama me ne wo be bi da si si I believe that
0: yeah so amen
2: o ma wo bra nya kwa nti se nya mi adom wa e me mo abeti so o me mo o peje abeti so o peje di give glory to God o di se nya mi eni mi nya eh eh na ko ba se obi to ka se a wo de mi hia wo fi mi anu wo mi wo me die mi wo die me di mi hia wo sho ka e sa na wo ka ya sleep ka kra ko so u be hia obi eh dey are you need somebody everybody need somebody e to ka se wo hia obi obi a hwe dia wo nya nyankopon aho ho ani bi no tu ho ahwo ho ani bi no
0: e ko fi se ne awo kan fefefe awo de we be share mu kra na ya mete se onipa ne gyna nyame anim na asori fie na ohwahwa no ho se ne awo kan fefefe nyame de me asi ha wa ye sei na oka wo mu enu ntimi hia onipa bi a hwe ne ade a ntimi ho se ya na ya broso
2: and of course ya broso so se
0: enso ohun dwen se oye nyame mu enti no
2: eh nothing wrong eh ni me ni ho lack of knowledge my people perish so adebu a ofise kasa ni ye talk is cheap enti wenye baby asi no so bi santa wo hunu se baby bi ma nya du no omo kasa wetum se enim die na enu nya se bo apaye no wa sleep kakra banya nkupo de credit no so de man I will repeat it continually sleep. So credit and for any man, the glory belongs to him. The glory, because a bit of heart, who know when you meet the end of Christ, you could cry one Kobe. One some fat up. So I said, you cry when you eat. But you could pay out. So I do ye be a man, a Bussiano. Now, who can you maybe see how to meet the answer? Me fear for one more, Jedi on my ear, Miss Sifia, no more demon, I woke up two of my own, your Mediana, no cassette, tia, eh, ya. Fierce in Ukraine, I won't come with you. But at the puppy, I won't, mammy, yea, ye won't, and I, yea, won't, and na. Na. What did I come at the summing young coupon was here? Mamma was singing a baby mwada. Tis a wussy fear in Ukraine. That's a woman when you've been eating that old car. Bisa was set. Kawona woke us a best simi fear, and the woman you fear her, and the dear and dear noa. Kawosu kawu kasanko fall on woof you na. No be pamuan cabayode. So, in today's nano, then I'm here say, what dear? When jump and pencil away, you need. I'm here, I do more bois. When you be dear, sit down will be them. Crowd with for credit to me, yammy. Oh, then dear, never be a barber chin with young of Obi Como, dear, I na Quabisono, and in the end, anyhow. Sure, I would say, you hear, and yet, Tinami Pejawa, always give the credit to God. Oh, yeah, kind. 1 Corinthians 10:31. And also, you're short, sir, to say the king can, yeah. Make English in your software boy. Was it therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.
1: It is a moody deal, monomo, when you be ara. Munye ni nyina enhye nyankopo enimu.
2: Hallelujah. Show here the dear crown. E di dear crown so fa sey radie nyam. Dia wonnom. Enti ade bia wo ye bia no. O so ya de pa na sey radie nimu nyam. Ni won sey nyankopo de writer no. Wan ka bibia sey we si dan wa toka wa wa si sey wu didi. Ko obi ho kura na ne didie mu no. Ya obre san wetumi edi. Obu a wo brepa ya de nti ti wu didi no kura no fese urade nnyam wo unum bibi no fese urade nnyam de obeye bia no fese urade nnyam wo de ho ahwo urade no na wo so wo ye kese wo ho ahwo urade ne ma me ye sa wo ne urade anka me de me ne hwan me se me ne hwan ka me nsa me mfata so ho nti wo ano susu no so bi susu ba wo be ho ahwo ahwo no de wo ye no obi na to no nyo Sir, and you told us, I said, Mama Tanfun Huni, sir, Wabwame, may new one, Nti de nyame aya ma on eniwa nyina ehunu aso nyina te. Nti ho no be jino aka se ah de urade aye papa kojo.
0: De urade aye.
2: Oso wo tontom urade.
0: Amen.
2: Wo tontom no but ma nye ade bi a wa dwene be ye o se you are giving credit for yourself. Ndem di ka se bu ha no wonim. But yankupo de ntwani nje wo bibi bia le.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Eh ye be ma ye enuya be ma ana dikin ahome kakra na yafa papa kwajo do waba mu wajina so wose ni ye be ye nyina no yemfa enuyam hyene manyame ti ye wa ho ho bia ye nye no fefefe na enhye nyame enuyam sanse onyame nkuto na wose fata ahowawa ye dana se papa kwajo mame mra wo nchen sene a dikin aka no fefefe so wo hwe akwanya nyame de amaye nsi ebetumi aye ne nyame mu abi wo a onwe se ampa se nyame ehirawo ampa se nyame ebie kwa mawo amane ma atoto yie ba ne kamu ne ne yemu no wo ya ebia na obi nu ba bia wadru no ene nipa nso eya den a ayi kakra wo yemu se woka ma ne bro so a na nipa ne di ya obi wo kra nso a woka se bodi yi nipa hi nanso no ogyina nyame anim ye be ye den ene ya ye ama nyame mum agyina no onyam ewo mu
3: yo papa me da se pa na ka se wadin sha oni de bia se de nyame ma wasem se be ya ebetima dwindwini ho na de bia da nipa yemfom so de bia da nipa so ye ne mapa na ni nyame hwe ne se ke be ye ne ye papa na ma ne ni munyam adadi wo nipa ho
0: amen
3: ti edawase pa se wadin sha no ma sa de bia ho de ne nim die no no so na sa ubi samia nkomo aye di ye nkomo a de e be firi adum di akwa adum na se wo hwe nipa aso tena ye bae ya ye bae amfa hwe ama
0: o
3: sanso ne ye koso a ye mfa hwe
0: na hwe hye ye mpo
3: ye mfa hwe ama nti se nyankopon sama ka kire se se ye hwa hwa ye ho a ye hwa hwa ye ho wo nyame mu ni nyina ne se ye ma ho hwa ye ne nsu awrade ani enye awrade dia because ye ba no ye mfa hwe ama nti ade bia na wo ye wa asasi so ana so boto ye wanya wa asasi so no ai wo soro dia yen de ye ye jo bi keke se ne oba ya wan fa hwe ama no sa na wo kwa de wo fususu se wa kwa ye no you will leave it behind ya wo fa ba kokura ade gem na ba ye na sa susususu e pe na ba ko enti no sa wo hwa hwa wo de awade aye obran mu a ye nipa ye wo na ngasa no kasa bia be kan bia no e be nya effect obi so kasa bia ada good papa bi a oka krampo no obi gina wonma on se nipa mugu ahodo wo ka papa na yobi ahi ne je se de wo ka no kwa na yobi se enkoyie ti kasa ba be ka bia na benya fight obi so na ade bia ade ba kwa se hu ni se kasa bia oba ka bia ma nye kasa enwote a ebe so nyame ani ene ne hu hia
0: amen
3: because kasa bia be ka bia no obi benya hu bibia ka benya hu comment but what dinu mu no akoma mu no wo de wo pese wo ka na se de wo mpese nipa nti bia na man de betima apage nipa kra na se wade hinu ma ne se nipa bi wono a because twane se asem bi e be fi enu me bia na e be hu akonta
0: yeah
3: eti se wo ba sa atena se se makonya opportunity se mpese me kasa
0: yeah
3: titiu ne nyame fie titiu ne ready so e betena ba bia nipa tie ye firi bia no ne ze hun ni se yanum kasa no ebre bi ase
0: yeah
3: yanum kasa so ma bi nu mo so na ase ye hun ni se kasa ye kan fi yanum aba no se ye nyira kwa so nyame nyira wo se ne twere ne kasa wo ho ho wo no anwo ho a ye ye nka se nye twere ne kasa o se ne ho ho no no je se wo ho ho bi bi na ye
0: yeah
3: ehe eye ne wo mu no anwo wo no wo se ma ne nye die fre wade mu
0: yeah
3: anya die die no nyame be wrade en ma ma en mo nyame de ma wrade no na ebe nipa so because e di se ade ba kwa se nipa se hunu se nipa ye nyame sa wuti ase tena mu na bu se nipa nyame wuti nipa ye wo bu nipa Oh, ye yamingo towers as he soon said. As man beckons, so would you say, sir, as a man so may tell us any made that ya. Men cast some fool one chimney your man in Timana and your assumo.
0: To know some may share me cassa, eh?
3: And so who is a winning yamin a cassa? Oh, I dear son yamin yam any pursuit do. And you want to say one yam and one yam to see a yard the pa of papi, I be ye be a nippany by you behave at this one you saw. It's ye shinny ye, sir, ye cassa, I want for your moi. And quay, sir. Mina ma brenya. Mina mokumi hu ana manya de menya. Sankasa no ya kadi bubi mabem. Ya kasa di suppressi binum akra. Iti anya adia nyame ni so. Ana nipa kwan so mpɛ. Nipa mpɛ. Se nipa pɛsen ka opaso ho ho kanpa ma se de no diki diki ka no. E ma diki no mumen kan kira me se. Hwɛ de awrade aya papa kwadwo.
0: Yeah.
3: On say you feel sakwan no so.
2: That's
3: 100%. You feel sakwan no so pa say me kai say emre bi bai. Na me taka asem wase na maami bi me kwaso bi mu ko ba afode. Ahunhia bre bi mu na asore no ehun ahunhia na me fam. Enei no nipa na atwa wa sia no. Ya na hu sa ahunhia na me kom na nipa no se hu trabia me wo me sesia na. Do you know me? No, then when you're married,
2: hallelujah.
3: Sabbath night will soon have a whole and say, Una Samasria, with the Munyam and Munyam Madebe, a married. Sakons a yef and a serra, Jenny. Itty, any pebia, young Cassa Muno, or see a man who brass by a cassem.
0: I'm
3: brassia cassa, you know. Your cassa, a proud. And your cassa, a
0: yellow grass with Jenna, me any mono. Who bet me a cassa,
3: I am proud. I saw from the bay, a yeah. Sansuna. Leader simbe bebe eye kasa bebre opportunity any opportunity nyame fie no kasa bi wo na wuti wo ye congregation na so ban so na wuti a no ase woni ke se fi papa ya no ya tibi da bia
0: yeah
3: yen so yen na de kon na nyame otso na koso na ni ndia se ye hwe ye na ni ba bia o ma no so no ebrade bre wase eni pa ya ni ya sa bre ho ase yo se na ebrade ko se wo na me ye ni ase na bebre wase ana se nyame na wini paso anabira sa di bo nyame ba fa di paso eti na wo ye no ye ni abasa abra wase kwase ye ba bia ebi kwade wo kodru no ye ni ma kodru ho on se nyame ne shira ni pa obado fa ni paso ne shira eti sa be person no ye ni ehun se ye ni ma kwanya sa ta abre no se wo ko sori tia ni a ye e be bra wase
0: amen
3: eti no ye ye bia ne hwese ye ni nyame ne di ni ye ni nipa atatia ehun se nipa nyame nketo a na sa kwanso no hu a wo di buo ba nipa na bo hwe

0: saso kansi yawa
1: ai omo ka omo mun sa she ye yen ka bo mrazi sansuna
0: kra ku no breku denku
1: eye asante ma ku fo
0: na wonim obi anya
1: na se tu
0: mini
1: ade shikron kron asante mai
0: cause there's no hurry
1: omo sun sa sha se bi na so omo se yen kan kire mo se
0: obi apente ma
1: omo de dom wo wo ne chichire ye omo mai anti no so ya wo wo kra na peso do dom asante mai ku a kwenya no ho
0: apente ma ye ku
1: ti mi aba anti me mre de twa to obosumi bi e mo no obi aya no mu hia no mo ye o mu hia mu die no rise by civic number 252 de kredu mo ya enyumre no nsia kopie be no twene fa no na ye ye ye de awie se o pese o do ho don aya santima ya
0: obi apenta
1: ya uchi be ya bibia be kama yawa tini che se be ni si ya tun safre o ya tun safre o se bomadi an e brafa ho be don santima ko yawa
0: bentu rica be
1: a santima club omo ho baju wa wa tu everyone so aye brown champion union what ye
0: si abotare
1: odi ni amakofia da busia di adi
0: sabaka
1: be di adi za be o kra za kra ton wi ade ko twi manzo wi aka jose ye ni amana adbar kra anso manzo twi no
0: obi apes
1: ye be pem puntu ame akoye ni mno ade ji asase ade ato ehie ehie kra re ade to ehie ani ani asumezi enasumezi be bi e bo ehie na ade ye ka won ti ase di ade de de ko ye mpeni ani manazi ade ne ko court ani ye ndisani we nyina na jeze nkatu atwa nyina na se obi ja ni amani don ko mno oni e busien ye nshiche ya aya sant aya brown champion union bit me do ni bo aya kuko nsase ni wan wan na de beto bia ma oti ase na we great farmer wan wan me jere yawa yeah brown champion union e frem dudu akwa dudu akwa yawa sadia de kaze santima kuma pa pebe ba o dudu akwa yawa
0: ba kwa san
1: o mo suka o no mo nsase ye
0: san ti piti para kupo
1: aye your friend say aye yankabo mrias
0: step
1: nyametias